0: just wanna die.
1: Tá siad Elore on Tourist Down the Cúnish agus tá mé ar beat go bhfuil siad arás. BTS on sin ar ifre shocked le swim on shot ar hit 30 na hairn agus tá ceolcarm suas ar Netflix os BTS freshen. Now, ní acha mé an ceolcarm a cúla mé go bhfuil sé go hiontach. Ach, ar ní oig, is siad BTS. Like, come on. Inis lana mé daraig le another agus an Aaron Moore sa Aaron Dowsa ag ifre sé talk to you or hit 30 in the heron. Hit.

0: was bráil am an éireann an sin. Agus táimid I lár an top cúig an seacht an seo á táim ar bís, táim I beagnach ar Ibrahim an seacht an seo. I give Ricardo Táim an pála le Dracula an seo ar hit 30 na hÉireann agus Jess Spencer láta díobh. Inis I ré an seacht an bhí Alex Warren ag seanam an seo in éireann agus thula mé go raibh sé go hiontach. Nó seo é inis ag Ibrahim trí ar hit 30 na hÉireann le Fever Dream.
1: Number 3.